0: macro. Na we chawe no mu keke. Long pong kwa.
1: Sema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brawo ewo asempa fm enyume nunsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.